Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Բեղթու թեղթը զեր յամսեր, Բերի հենի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարո եկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերո ծմանը մսեր, Հեյա, բերի, սերո ծմանը մսեր,

Արիրա զրծոն ես նյա դյուրա դյուր, Արիրա որայ նիսերիզ կեմերոն, Որայ ամայի նյա շենիմ սեր, Բեղթ ու թեղթ զեր յամ սեր, Բերի հնյու նարատիպյա, Բերի սեր ու ծմանը սեր, Դենդար ու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր,